one on waka what's that one on one on back and come back sa wo hwe ka me bi do ho ato so a ene me kan fu na me we ma wo yo don fo wa wa ni a me ho ni a wa ni me se me ra dia wa ki ani wa ni mo me ho ni a wa ni mo so